0: dân là chưa nhà đi
1: rồi lẹo
0: tao tao tao tao biến đâu
2: đi cơn là đi đi rebong ấy cái gì đi
3: đi rebong phô bày á đó
2: rồi cái lần này ida sang ở Yunne ngada đam mê cái này đi đến đi à đập đi đâu mà để
1: hoài tao
2: ngạc ngạc sado khana yok bang kiang rang kiang wang nak haja kalagonone alayu
1: nyek nyek nyek nyek kan kita juru padi ya
2: ada mesti nyek nyek deh
1: sing luang lebang nih nungad
2: nama wo becek ya bla bla bla